はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですねアコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずにたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて、特集でお送りしているコーナーでございます。今週はボビー・コールドウェルご紹介したいと思いますけども、ボビー・コールドウェルは、1951年生まれの、アメリカのシンガーソングライターということでございますけども、いわゆる1970年代後半に流行ったいわゆる AOR のジャンルね、流行ったブームっていうかな、ありましたけども、その AOR というジャンルの中でも代表するね、一人だったシンガーソングライター、AOR といえばまず第一にボビー・コールドウェルという名前とかね、まあその時ライバルと言われましたけども、ボズ・スギャックスとかね、よく一緒にね比べられたりなんかもしましたけども、まあこのジャンルいろんな方いて、僕も、この番組の中でも言いましたけども、ここ 1,2 年いろんなレコードを中古レコード屋さんで買って聴いて、この番組でねかけたりしている いくうちに、AOR というジャンルがやっぱりこの年になるとなんかすごく聴きやすくて、ああいいなという、いわゆるアダルトなね、アダルトオリエンテッドロックと言われまして、 AOR ということだったんですけども、まあちょっと大人びて、都会風なというジャンルだったのかな、そんな中でもね、ナンバーワンの方でした。まあ、ボーカルスタイルがただちょっと

と、R&B 寄りで、ブルーアイドソウルというふうにも言われましたけども、ね、あのヒット曲もたくさん、出しました。1978年の風のシルエットとかね、いっぱい、出ましたけども、今日お送りする選曲、まあ、今週と来週2週に分けて、ボビー・コールドウェルやろうと思うんですけど、たまたま今週ご紹介するのはほとんどあのシングルとしては、日本限定で発売されたような、ものばっかりになっちゃって、まあ、偶然なんですけどね、聞いていただきたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは、これもあの1978年日本限定発売になったスペシャルトゥーミーという、ね、楽曲でございました。あ、聞いたことあるかなって思う方もいらっしゃるかもしれません。それでは2曲続けて聞いていただきましょう。これはね、日本限定だけじゃないんですけども、1992年のシングルとしても発売されました Stuck on You、 そして1978年日本限定のシングルとなった Come to Me、これはあの人に作った曲なんですけども、後に、自分でもね、カバーしたという、セルフカバーした楽曲でございます。 Come to Me、 この2曲続けて聴いていただきます。どうぞ。

はい、今週のレジェンドはボビー・コールドウェル、ね、ご紹介しておりますけども、2曲続けて聴いていただきました。 Stuck on You、 そして Come to Me 聴いていただきました、ね、もう70年代はそういう AOR のブームもあって大人気だったんですけども、1980年に所属していたレコード会社が倒産しちゃって、プロモーションとかはなかなかできなくてね、80年以降は人気が停滞した時期もあったんですけども、それからはどっちかというと作曲家としての活動がメインになっていたということです。ボズスキャックスにハートオブマインとか、元シカゴのピーター・セテラにネクストタイムとかステイウィズミーとかね、ヒット曲を提供して、後にそれらをまとめてセルフカバーアルバムハートオブマインというアルバムを出したりもしたし、タバコの銘柄でパーラメントのね、コマーシャルのBGM に、起用されたこともあったりなんかしてね、もう大人気でもあった、大人気になったんですけども、晩年というか、2017年に、処方された抗生物質の副作用にずっと苦しめられて、おられて、神経障害とアキレス腱断裂したりなんかして、歩行障害をきたしておられたということでございますけども、車椅子とかね、杖とかヘルパーの助けを借りながらも音楽活動を続けて、ビルボードライブの協力で2017年、18年、19年と、日本公演も精力的に、開催したということでございました、ね、残念ながらですね、2023年3月、抗生物質の副作用との長い長い戦いの末に71歳でお亡くなりになってしまったということでございます、まあ、70年代後半に、ね、音楽の世界を牽引した AOR というジャンル、その中でひときわ、輝いたボビー・コルドウェル、ね、来週も続けて、ご紹介していこうと思います。今週はこの曲で、このコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド、ボビー・コールドウェル、 Stay with me。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。さて、後半の1曲目聴いていただいたのは Looking for Love ゼロというね、デュオグループがね1990年代にあったんですけどもね、あの阿久津兄弟、お兄さんの阿久津健太郎さんと、妹さんの阿久津愛さん、この2人ね、でやったバンドなんですけども、すごくかっこいいと思いませんかね。このセンスといいますか、なんですかね、1、2曲、細かくヒットしたのも2曲ぐらいかな、見るとあるんですけども、バンドとしての認知度がね、私もあんまりよく知らなかったバンドなんですけども、いや聞いたらものすごくなんかおしゃれで、ちょっと早かったのかな、今だったらすごいなと思うんですけども、ね、お兄さんの方はソロとしてその後、ミュージシャンとしても活動したり、ロックバンドのメンバーとしてもやってますし、今は、作詞家作曲家アレンジャー、そして音楽プロデューサーとして、活動なさってるということらしい、ということでございますね、ゼロご紹介した次第でございます。さて、もう5月の5日ということでございますんで、ゴールデンウィーク、天気今一つという感じもしないではないのかなと思いますけども、本州の方はもうね、夏日になったり、この間どこかで真夏日なんていう声も聞こえたりなんかしましたし、札幌もポチポチ20度に届きそうな日もあったりなんかしてね。ただ私もずっと天気のいい日は写真撮りに出かけてますけど、やたらなんか4月は風が強い日が多くて、なんか朝から晩まで天気良くて風がなかった日って本当に数えるぐらいしかないような気がしてね、風がなんでこんなに強いのかなと思ったりなんかしてますけども、皆さんいかがですか。これからね、6月の5月の声聞いて、ちょっと風向きも変わってくるのかななんて思ってるんですけども、5月はね、今までちょっとある池と川にずっと同じところに通ってましたけども、これからはぼちぼち海の方に出かけて様子見てみようかな。

と思ったりなんかしてますけども、まあ、海に行くときはいつも私の持っている機材の中でも最重量のレンズと機材持っていくもんですから、三脚から何からね、ですからもう駐車場からもうそこそこ歩くもんですから、台車買って、でっかいタイヤついた台車買って、それに乗っけてね、去年からちょっと、あ、楽だなこれと思ってやってるんですけど、それすらちょっと最近どうかなと思って、きつくなってきて、短いレンズでいいのがあるんで、ズームレンズのいいのがあるんでね、それで、今年のな、じゃあちょっとここのところそのレンズとカメラでやってても、あ、写り全然いいな、これでもいけるかなと思って、いるんで、今のところね、いろいろ試してるんで、この海もこれの装備でいけたらもうこんな楽なことないので、ちょっと最初、お試しで海の方にね、そろそろ通い始めてみようかなというふうに思ってる次第でございます。さて、最後の曲になると思いますけども、レイ・チャールズの最後のアルバムになるんですけども、いろんなアーティストとねコラボしているアルバムの中からジョニー・マティスと歌っております。オーバー・ザ・レインボー聴いていただきましょう。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました、ね、5月5日子どもの日、ね、ゴールデンウィーク真っただ中、ね、いい季節になってきました。天気が今一つなのかなという気もしますけども、ね、風が気持ちよくなってきますので、これからどんどん外へ出て、ね、いただきたいと思います、まだ暑さがそれほどでもないからね、今のうちに外出ていっぱいいい空気吸っときたいなというふうに思っております。来週のこの時間もまた皆さんと元気にお会いできるのを楽しみにしております。最後は私のサニーサイドアップ時代の楽曲 Hey DJ 愛を届けてを聴きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さん

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 三角山放送局、
4: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。毎週金曜日のこの時間は山下達郎さんの音楽を中心にメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。三角山放送局のファックス番号は 011-640-3331、 E メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp です。また Facebook や Instagram で番組の情報をご覧いただけます。ハッシュタグサーラビでぜひチェックしてみてください。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちしております。はい、ということで本日の番組の進行は J-POP 二階堂邦彦がお送りしますけれども、今日はですね、私大体一人でやってるんですけど、珍しく大学時代の仲間が来ておりまして、後ほどご紹介しますけれども、私大学時代はいろんなことやってたんですけど、映画アニメ研究会という、オタクな、サークルもやっておりまして、1980年頃ですね、今から45年

ぐらい前ですけれども、当時短編長編など4本ぐらい映画の制作に関わりまして、BGM にも当時達郎さんとか吉田美奈子さんなど使用しまして、まあ仲間内で楽しんでいたんですけれども、まあその情熱というかパッションがすごい人たちばかりで、今日はその情熱がすごい仲間を紹介しながら、その頃の思い出とか曲をご紹介したいと思います。はい、それではまず、1曲目は達郎さんの曲で、キャンディーというですね曲なんですけど、これは1977年の達郎さんのセカンドアルバムスペーシーに入っておりますけど、実はこの曲も私たちの自主映画の、ラストシーンで使った曲で、すごく思い出深いんですけれども、それでは山下達郎さんでキャンディーをどうぞ。

はい、お送りしましたのは山下達郎さんでキャンディ、1977年の作品ですけれども、この曲はですね、達郎さんがピアノ弾いてるんですね。ちょっと今気がつきましたけど、でミュージシャンは、村上ポンタさんがドラムス、細野晴臣さんがベース、松木常秀さんがエレクトリックギター、それから坂本龍一さんもハマンドオルガンで参加しておりますけれども、素晴らしいメンバーですけれども、先ほどお話したように、今日はこの後私の仲間を紹介しますけれども、以前ですねテニスの伊達公子さんがテレビで言っていたんですけれども、伊達さんを教えた指導者というのはテニスのやり方は教えられても情熱は教えられないと言ってたそうなんですけれども、伊達公子さんは中学の時は目立つような上手な選手ではなかったということなんですけれども、指導者の人が伊達さんを自分のチームに選んだのは、彼女の情熱が半端なかったっていうことが理由だそうです。伊達さんより上手な生徒はいっぱいいたんだけれども、彼女にはすごく情熱があったので、伊達さんに目をかけて指導したということです。この情熱というのは

0: こう結局指導者がいくら教えても教えることができなくて、自分の中から湧いてくるしかないと思うんですけれども、今日はですね、この情熱パッションと題しまして、私の大学時代のすごく情熱パッションに満ちた人たちを紹介しながら、リクエスト曲をかけたいと思います。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店、まほろば。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
5: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
6: 山放送局
7: サーフィンラビットステーション。
0: サーフィンラビットステーション、この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ、札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。今日は私、二階堂の担当ですけれども、今日は大学時代の映画研究会の、友人をご紹介したいと思います。まずはタコイチさんをご紹介したいと思いますけど、タコイチさんはですね、自主映画では悪役のリーダー役とか、謎の中国人とか、もうすごく多彩な演技力を見せてくださいまして、ただ大学を卒業して普通の仕事をしてたんですけれども、ある日アメリカに渡ってヘリのパイロットになったんですよ。これはもう当時すごく驚いたんですけれども、今日はそういう話もちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、ご紹介します。タコイチさん、どうぞ。
8: あ、こんにちは、タコイチです、はい。ニカちゃん、久しぶり。
0: 久しぶりですね。どうしてこうパイロットになろうと思ったんですか？
8: それはですね、社会人になって5年ぐらいですか。
0: はい。
8: あることがきっかけで、私は脱藩浪人することになったんですね。
0: はい。そのきっかけとは何ですか？
8: ある日の昼休みなんですけれども、はい、いつものように、パラパラと週刊誌をめくっていたんですが、
0: はい、
8: なんとその週刊誌に大学時代の先輩の記事が載っているではありませんか。
0: うん、どんな週刊誌だったんですか？こ
8: う、写真週刊誌ですね、いわゆる、
0: はいはい、フォーカスとかフライデーとか、
8: はいはい、その先輩とはですね、はい、当然のことながらニカちゃんの先輩でもあるわけです。
0: そうですね、
8: はいはいはい、それで、その記事なんですが、はい、大きな見出しで、はい、女性初の民間商業パイロットと書かれていました。
0: 民間商業パイロットってどういう感じなんでしょうかね。
8: もう趣味じゃなくて仕事で飛んでる、はいはいはい、パイロットで女性初ということです。
0: したらなんかこう、救助したり、そういうのはしないのか。救助はしないです
8: よ。それはまだその後出てくると思います。この人は、第一号なので、はい、まだそこまではやってなくて、
0: はい、
8: 航空会社、ヘリの航空会社に勤めて、人の輸送とかやってたんじゃないですか。

0: ないかと思いますけども。
1: はい、で、
0: それで、まあ、はい、その記事見てですね、
1: はい、
0: 私は小さい頃から大空に対して、執着心を持っていたんですが、
1: はい、
0: 当然のことながらその記事に没入することになってしまいました。
1: でもすごいですね。それでこうアメリカに行って免許を取ったわけですよね。
0: ああ、それなんですけどね、はい、まず僕は前面識がなかったんだけれども、彼女とは、
1: はい、
0: でもまあずうずうしく僕は彼女にいきなり電話をかけたわけです、
1: はい、
0: まだ当時スマホなんてありません、
1: はい、
0: そうリーンとまあけたたましく鳴り響くあの黒い固定電話の時代です、で彼女はね一度も会ったこともない僕にですね、なぜ彼女がパイロットになったかといういきさつを親切丁寧に話してくれました、
1: はい、
0: そして一言ですね、本当にそれが君の夢だとなったら頑張って実現させて見せてよと背中を押してくれたわけです、
1: はい、
0: いや若かったんですよね、
1: うん、
0: すっかりその気になってしまった僕は、パイロットのライセンスを取るために、当時流行りだったカリフォルニアへ、危機として旅立ったのでした。
1: で結局まあこう仕事としてパイロットもされてたという、
0: はい、そういうことです、はいはい、
1: 素晴らしいですね、はい、はい、ではこの辺でタコイチさんのリクエスト曲をお送りしたいと思いますけど、何の曲がいいでしょうかね。
0: ですね、ゴンチチの行ってきますです。
1: はい、はい、じゃあゴンチチの行ってきますという曲なんですけど、ゴンチチさんは1978年にゴンザレス三上さんと父松村さんによって結成されまして、1983年にデビューしています。アコースティックギター2本のデュオということなんですけれども、まあ、アコースティックギターデュオのグループは他にデパペペさんなどが有名なんですけれども、今日はこの、タコシさんのリクエストでゴンチチの行ってきますをお送りしたいと思います。それではゴンチチの行ってきますをどうぞ。

0: 配信とかもないので、なかなか古い映画見るっていうのは難しかったんですけれども、今日は兵隊ヤクザの話をされるということで、タコシさんお願いします。
1: はい、じゃあ兵隊ヤクザについてうんちくします。
0: はい。
1: だけど僕はマニアではないので、深い知識がありませんから、
0: はい。
1: ニッチなところついていきたいと思っていますね。
0: あ、ニッチなところ
1: はい、
0: です
1: ニッ
0: ね。
1: チなところですね。まず兵隊ヤクザといえばですね、
0: はい。
1: 1960年代から70年頃にかけて、10本近く作られてヒットした戦争映画なんですね。
0: ということですね。僕らがちょっと生まれちっちゃい頃だったんでね、リアルタイムであんま
1: リアル
0: り
1: タイムでは
0: 見
1: 見
0: てて な
1: ませ
0: か
1: ん、
0: ったん
1: 私
0: です
1: も
0: けど
1: ね。は
0: ね。
1: い。内容はというとですね、座頭市で有名な勝新太郎ですね。勝新太郎さんが演じる、社会からドロップアウトした二等兵、つまりどんじりの兵隊ですよね。それに、田村貴弘さんが演じるちょっと左がかったインテリ上等兵ですね。インテリ上等
0: インテ
1: 兵。
0: リさん、
1: その凸凹コンビが、理不尽な軍隊に反旗を翻して、横暴な上官をしばいた挙句、
0: しばい
1: し
0: て
1: ばくんです。しまいには軍隊を脱走してしまうという痛快劇なんですよね。
0: もう大変ですね。そんな、本当にこんなことしたら大変なことになりそうですけどね。
1: それでですね、だからこの映画を、単なる戦争映画とくくることはできません。かといってシリアスな反戦映画とも相容れない作品であって、今、体制社会に立てついた、アナーキーで下克上な痛快コメディとなっています。そういうわけで、兵隊ヤクザは僕にとって特別な作品であり、お気に入りの映画の一つというわけなんですよ。前置きが長くなってしまいました。本題に入ります。場所は、第二次世界大戦の真っ只中です。そこに、中国戦線ですね。場所は中国戦線。そこに鉄道のシーンが出てきます。ところがこのシーン、どういうわけか、貨車の側面にカタカナですよ。カタカナで、トムとかワラといった表記があるではありませんか。あれ？中国の鉄道にカタカナ表記なんてあったっけ？鉄道に詳しい人なら知っていると思いますが、当時の国鉄、そう、今でいう JR ですよね。その貨車には、種類と重さによって、ワムとかワラ、トムとかトラといったカタカナ表記がありました。現在では貨車も少なくなってきて、大型コンテナ車は古希、大型タンク車は多機、そういった車両が主流になってきていますけれども、話が逸れてしまいました。要するに、海外の鉄道にカタカナ表記なんてあったのかいという素朴な疑問なんですよ。いやいや、疑問だなんて愚問ですよね。考えるまでもなく、兵隊ヤクザ撮影のために当時の大映画ですよ。わざわざ海外ロケを張ったとは思えない。国内の撮影でお茶を濁したことは想像に難くない。だけどですよ、カタカナ表記すら消さずにそのまま上映してしまうあたり、さすが兵隊ヤクザらしいなと思いましたよ。細かいことなんかクソくらいってなわけです。すみません、ついつい下品な言葉が口をついて出てしまいました。しかし、この適当さが痛快で、ますます嬉しくなってしまったという次第でした。
0: それではですね、この辺で曲に行きたいと思いますけど、兵隊ヤクザの話だったので、兵隊ヤクザのテーマというのをかけたいと思いますけど、これは山本直純さんの作曲ですね。はい、じゃあ1965年で兵隊ヤクザのテーマをどうぞ。

0: ザのテーマでした。なんか勇ましいマーチですかね、山本さんの曲なのですごくメロディアスでいいな、いい曲ですけど、で先ほどちょっとオールナイトっていう話が出たんですけれども、当時東京の方は夜中にこうオールナイトで、例えばクレイジーキャッツ特集とかですね、そういう特定のジャンルの映画をもう夜中中やってるっていう、そういうのが結構ありまして、そのオールナイトに関してちょっとエピソードがあるということで、タコシさんお願いします。
1: はい、今から45年ほど前の昭和55年頃の話です、
0: うん、はい、
1: 当時大学生だった私は、友人と2人連れ立って兵隊ヤクザ特集をオールナイト上映で見るために横浜へ向かいました。
0: はい、
1: それまで、植木俊の映画などでオールナイトは何度も見に行ったことがあったけれども、この時映画館に入った瞬間に感じた、
0: はい、
1: これまでどの映画館とも違った異様な空気感についてお話したいと思います。
0: この横浜、
1: 足を投げ出す始末です。
0: うん、
1: そう、横浜提唱館はホームレスの巣窟だったのです。
0: あ、なるほど、そのホテル代わりに泊まるわけですね
1: そう、もう映画どころではなく、はい、上映途中でしたが、私たちは帰ることにしました。
0: 帰っちゃったんですね
1: 私たち二人は通路に寝ている客をまたいで、やっとの思いで映画館の外へ出ました。
0: うん、
1: そして真夜中に寒風吹きすさぶ寒空の下へ放り出されたのでした。うん、まあ、こんなわけで映画のあらすじなんか頭に入ってくるはずもなく、
0: はい、
1: 数ある兵隊ザイシリーズのうちどの作品を見たのかすら覚えていません。
0: うん、
1: ダーティーな映画館ではありましたが、その一方で横浜 T 賞館のスクリーンはとてもでかくて、兵隊ヤクザにふさわしい豪快な映画館でした。
0: なるほど。
1: 残念ながら横浜 T 賞館はもう現存していません。
0: はいはいはい、
1: ないんですね。
0: はい、
1: この日の出来事は強烈な印象となって私の心に深く刻みつけられて、
0: うん、
1: 今でもほろ苦い思い出となっています。
0: なるほど。他のオールナイトとは相当違ったんですかね。
1: いやーなんかもうすごいですね。
0: すご
1: い、とにかくすごかった、
0: はい、
1: 豪快でした。
0: はいはい、それではまたタコイチさんのリクエストをお願いしたいと思うんですけれども、ご紹介いただけますか。
1: アバターのイッソエボムです。
0: アバター、アバターっていうのは、
1: そうなんですよね、リクエストしておきながらアバターのことはよく知りません、
0: はい、
1: 本名なのか、
0: はい、
1: 文字通り匿名か、
0: はい、
1: あるいは AI が作った架空の人物か、詳しい人がいたらぜひ情報を上げてください。
0: はい、わかりました。
1: イッソエボム、
0: はい、
1: 発音が悪くてすいません、
0: はい、
1: その意味はそれいいね。
0: はい、はい、それではアバターでイッソエボムをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのはアバターでイッソボエムという、こうなんかラテンというかブラジルっぽい曲だなと思いましたけれども、はい、それではタコイシさんは、この辺でお別れで、次にですね、もう一人、二人目の私のゲストというか仲間を紹介したいと思いますけれども、浮谷さんという方で、浮谷さんとはですね、植木仁主演の映画のパロディを作りましたよね。
1: はい、
0: はい、もうこの映画は、すごくなんていうのかな、浮谷さんが監督で、私は撮影とか編集を行ったんですけど、浮谷さんも本当大変な情熱を注いで、監督、脚本、それからこの間聞いたんですけど、主演女優も浮谷さんが口説いたという、この間初耳だったんですけど、
1: まあ誘いました
0: ね、綺麗なあの方ですけれども、よくこんな方が映画に出てくれたなと当時びっくりしたんですけれども、ね、
1: はい、
0: でその後ですね、浮谷さんはあの、まあ、大学生の学生の学生連盟っていうんですかね、そちらにも参加して、
1: はい、
0: まあ、他の他大学の映画研究会とも交流を深めまして、川崎実さんとかこの間会いましたけど、あの、その後あの当時はアマチュアだったんですけど、川崎さんもですね、その後プロになったような方とも今でも友達で親交を深めているということで、はい、じゃあ浮谷さん、はい、どうぞ。
1: 改めまして、はい、浮谷秀邦と申します。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 浮谷さんはですね、いろんなうんちくがいっぱいあると思うんですけど、今日はあの先ほどあの横浜大正館の話が出ましたけど、
1: はい、
0: 浮谷さんといえばオールナイトっていう私イメージなんですけれども、
1: そうですね、
0: 学生時代しょっちゅう行ってましたよね、土曜日の夜。
1: そうですね、もう土曜の夜っていうと、
0: はい、
1: はい、そのために1週間過ごしてたみたいな
0: でよく誘われて、今週はクレイジーキャッツだから、イカちゃん来ないみたいな、
1: 中もみんなもう二角もそうですし、
0: はい、誘われなければなかなか行かないんです、はい、誘われても、誘われたらちょっと行ってみようかな、行った何回も行きましたけど、大体途中で寝ちゃうんですけれども、
1: はい、
0: そうですね、もともとオールナイトをこう知った

0: っかけってのは何ですかね。
1: オールナイトは僕も大学入るまで全然、そもそもそんなに映画に関心なかったんですけれども、はい、1970年代の終わりに、はい、ちょこっとですけど、まず加山雄三の若大将シリーズが復活しまして、そこでオールナイトがかかってるっていうことになって、
0: はい、復活っていうのはちょっと人気が出てきたんです
1: ね。リバイバルですね、はい、そしたら東宝っていう会社は、はい、じゃあ当時同じく人気のあった無責任男シリーズの植木仁役レイジーキャッツを、はい、当ててみようということで、リバイバル第2弾でそういうクレイジーものとか植木さんのシリーズをかけたんですね、映画館で。
0: 映画館で、オールナイトですよ ね、 そうですね、夜中中、夜の10時ぐらいから始まるんですか。
1: そうですね、はい、東宝系の映画館で、
0: はいはい、で朝の5時ぐらいまでですか。
1: そうですね、明け方5時ぐらいまで4本立てとか5本立てで、はい、だから若大将シリーズのファンがそのままクレイジーキャッツの方に流れてったんじゃないかっていうことと、うん、あとラジオとかでも盛んにそういうのを宣伝して、ファンクラブなんかも紹介されて、そういうの聞いてましてね、私深夜放送も大好きでラジオ聞いてたもんですから、はい、あ、こういうのあるんだって言って、で当時大学で映画サークルを作ってましたから、ちょっとこういうのあるから行ってみないかって誘って、
0: はい、
1: 行ったわけです、うん、はい、
0: でもなかなか当時オールナイトじゃないと見れなかったですよ ね、
1: そうですよね、
0: クレイジーとか ね、
1: そうですね、
0: 若大将とか、まあ、多分兵隊ヤクザとかもそうだと思うんですけど、
1: たまに日曜日の夕方とかね、地上波でやってましたけど、
0: ね、
1: そのぐらいですから、
0: ね、
1: はい、でほとんどそういうの見てませんでしたので、あんまり興味もなかったんですけど、
0: まあ、クレイジーは本当浮谷さんと知り合ってもう大発見で、こんなに面白い映画いっぱいあるんだと思って。
1: いや、子供の頃にね、テレビのシャボン玉ホリデーとか見てて、ああいうほのぼのとしたで音楽のセンスのある笑いが好きだったもんですから、でその当時は漫才ブームとかですね、全然笑いの質が変わってきちゃったんで、はい、以前のそういう作られたコントみたいなギャグとか、懐かしくもう一度見たいなと思ったら、そういう映画を作っていたんだっていうのが分かりましたんで、
0: はい、なんか勉強で大爆笑してましたよね。
1: 行きましたね。それで、はい、実はさっき の、 横浜での映画館で一緒にタコジさんでしたっけ、
0: はい、
1: 一緒した仲間が、まあ、彼がサークルの一番のトップだったと思うんですけども、その彼と、はいはい、オールナイト行ったのが最初でしたね。
0: はい、それではですね、浮谷さんのちょっとリクエスト曲をお願いしたいと思いますけれども、
1: はい、あ、いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 先ほどのタコイさんからパイロットの飛行体験とか空にまつわるお話があったんで、自分はそういう経験はないんですけども、2年前に飛行船に乗る機会がありましたんで、飛行船に関係する歌を探してみたんですけども、日本じゃそういう飛行船なんかもう時代が古くなっちゃってるからないかなと思ったら、例の大竹栄一さんがですね、
0: はいはい、
1: 空飛ぶクジラっていう曲を以前、はい、ハッピーエンドの時代でしょうかね、
0: はい、
1: そのあたりは二花君の方が詳しいかなと思うんですけども、はい、できれば
0: 大竹さんの空飛ぶクジラ
1: をお送りします。聞きたいなと思います、
0: は
1: い、
0: 1972年6月の大竹さんのシングル第2弾ですね。はい、作曲は大竹栄一さんで、作詞は松本隆さんなんですけど、じゃあこの空飛ぶクジラをお送りしたいと思います、うん、それでは大竹栄一さんで空飛ぶクジラをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのは太田圭一さんで空飛ぶクジラでした。1972年の作品ですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、吹谷さん、映画サークルっていうのは僕が1年生で入った時はもうあったんですけれども、その前の年にできたって聞いて、
1: そうですね、
0: この間もその話、なんでこのサークルができたのかって言ったら、うん、はい、サークルを作って女子部員を入れて、
1: そうなんです
0: 可愛い女の子と、ま
1: あ、そうなんです、結局
0: 楽しく過ごそうみたいな、
1: 他の大学の映画サークルでもみんな同じような感じで、女の子と仲良くなりたいとか、はい、そういう下心を見えみたいな、だから
0: そうなんです。僕が入った時はでもクラブはあったんですけど、映画を撮るなんていうことは全くなくて、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね、
0: そしたらやっぱり僕とか後輩が、映画サークルだったらやっぱ映画撮らなきゃダメじゃないみたいな、随分こうね、
1: そう、後輩からそうやってみんなにも、後輩
0: がやっぱ情熱のある後輩がいっぱい来まして、
1: ありました
0: ね、それで何本も撮りましたよね。
1: そうなんですね。最初はね、学園祭なんかで、よそからフィルム借りてきて上映会をしたりして、アニメをかけたりしてましたけども、そのうちはそのみんなでオールナイト見たりしてるうちに自分らも作ってみようじゃないかっていうことになって、でみんなでシナリオを持ち寄ってね、それで、8ミリ、当時8ミリフィルムでしたからね、みんなでシナリオ作って8ミリで作って、それで学園祭に間に合わせるようにっていうんで、作りましたね。
0: 浮谷さん家にも何回も泊まったりして、たまり場になってましたね。
1: 僕らの部屋もみんな部室代わりでしたね、録音場所になったりして懐かしいですけれども、
0: 僕はもっぱら撮影とか編集をやってたんですけど、
1: そうでしたね、
0: 編集 BGM とかも結構勝手につけてましたけど、
1: 今やってる DJ のね、ニカ君のこの姿がそのまま反映されるような、はい、
0: 浮谷さん、なんか BGM で印象に残ってる曲ありますか、こう映画に使った曲
1: で、まあ、はい、いろいろありますけど、やっぱり僕らの自主映画はその山下達郎さんや大滝さんの曲をね利用することが正直多かったんですけど、はい、さっきかけたねキャンディーなんかもすごく思い出深いんですけども、確か第2作目だったと思うんですけども、第2作目もは大滝さんでムーチュムーチュっていう、
0: あ、はいはい、
1: 曲をかけた、
0: いつも夢中ですね、大滝栄一さん、
1: そうでしたね、はい、
0: じゃあそれでは大滝栄一さんのこの曲をかけてみたいと思います。
1: 嬉しい、
0: 1976年で大滝栄一さんでいつも夢中をどうぞ。
2: ムーチュムーチュムーチュムーチュムーチュムーチュムーチュ

0: ュムーチュムーチュ
1: ムーチュ。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
5: 三角山放送局。

0: Surfing Rabbit Station。
1: Surfing Rabbit Station。 この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。今日はですね、もう一人私の友達ゲストがおりまして、ガクさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: ガクさんはですね、映画研究会ではなかったんですよね。
2: そうなんですよ、映画研究会に所属していませんでした。
1: 所属はしてないんですけど、まあ、友達関係はすごく近いというか、映画もすごく大好きですよね。
2: そうなんです。
1: はい、
2: で、まあ、今40年ぐらい前になるんですけど、はい、まあ、レーザーディスク、数百枚持ってまして、まあ、それで、まあ、部屋がですね、はい、100インチのスクリーンと、80インチのブラウン管と、部屋に11個スピーカーをつけたもので、はい、みんな夜な夜な友達が集まる、はい、特に週末になると。で、特にオカルト映画が好きで、みんなオカルト映画を見に集まってきた。まあ、そういう記憶が非常にあります。
1: オカルト映画が結構メインで好きだったんですね。
2: 結構みんな好きだし、オカルト、まあ、スプラッターとその辺がみんな好きで
1: 僕は、はい、

0: ょっと苦手な分野ですけど それでは、ガクさんの推薦曲を1曲かけたいと思いますけれども、今日は何を
1: 今日は
0: リクエ
1: で
0: ス
1: す
0: ト、
1: ね、まあ、そのまあオカルト映画結構セクシーな場面もあったりしてですね、今回おすすめするあの音楽もあの MV がですね、ミュージックビデオはかなりちょっとセクシーっぽいんで、それを聴いてる2016年の作品なんですけど、 DNC、 アメリカの DNC というグループのボニー・ボディ・ムーブスという曲をお願いしたいと思います。
0: それでは、DNCE のボディームームスをどうぞ。
2: That's right.

0: お送りしましたのは DNCE でボディームーブでした。はい、今日はですね、私の担当で情熱パッションと題しまして、大学時代の友人を招きまして、いろんな話を聞いていただきました。番組の最後は、アグネスのウェイクアップです。これもガクさんのリクエストですね。
1: はい、はい、お願いします。
0: ガクさんはですね、

0: 映画研究会ではなかったんですけど、昔そういえばビデオでスリラーのパロディとか作りましたよね。
1: そうなんですね。カリザーにまた出向きまして、はいはい、みんな十数名でしたよね。
0: 来ましたよね、はい、高石さんも来ましたよね。
2: はい、懐かしい
0: 懐かしい。
1: それでベータムービーで、はい、撮影しましたね。なんかちゃんとお面かぶって
0: スリラー の, 曲を流しながら、その振りを
2: 踊った踊った
0: 練習して、
1: まあ、何回も練習して、ね、でちゃんとキューカールで全員お面を買ってですね、
0: 買って
1: それをかぶって
0: お店で買って
1: それぞれ好きなお面をかぶって買ってですね、はい、ダンスした記憶ありますね。
0: 楽しかった。浮谷さん、浮谷さんいなかったですか、
3: ね、その時は。
0: ああ、はい、
3: やってなかった。
0: はい、それでは今日は、このアグネスのウェイクアップを聞きながらお別れです。サーフィンラビットステーション、本日のお相手は二階堂邦彦と
2: 高市と
3: 浮谷秀邦と
0: ガクがお送りいたしました。それでは来週のこの時間まで皆様ごきげんよう。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCB。

0: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。5月は2日と9日お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークインクローゼットとはおしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方はお天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331 011-640-3331。 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。